0: Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069-20-86-366 ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Mbrojtja e gjithëve! Gjithmonë është kënaqësia jashtëzakonshme të jesh këtu dhe këta qendrestarë të gjithë ne së bashku. Dhe kush mund ta bëj Shqipërinë nëse nuk e bëjmë ne shqiptarët? Kjo qeveri, ky sistem tashmë jo thjesht i kalbur dhe i korruptuar, rënkon nga plagat që i ka shkaktuar këtij populli që po i kthehen në një bumerang të madh, dhe se ne jemi këtu për t'i rrëzuar ata në çdo formë dhe në çdo mënyrë. Ne kemi vuajtur shumë të 35 vjetë dhe ne kemi vuajtur më shumë se aq. Ne kemi vuajtur dhe ne kërkojmë më së shumë të dignitet dhe digniteti shkon njësoj me përfaqësimin. Ky parlament nuk në përfaqëson. Kjo është edhe arsyeja përse ato bashkitë vogla kanë gjelur të braktisura. Nëse do të kishte deputet të zgjedhur nga ne dhe jo listat kalbura dhe të korruptuara, ata deputetët ishin me njerëzit këtu sot dhe çdo ditë për të mbështetur këtë frymë të madhe të njerëzve. Ky kryeministër, i cili nuk mund të pulojë dot të shtimet e veta, i cili duhet të jep në llogari, i cili duhet të mbajë përgjegjësi për të gjitha të shtimet, duhet mbaj përgjegjësi për qendjen e vendit kaq të rëndë, duhet mbaj përgjegjësi për korrupsionin dhe krimin e organizuar e për njësh me shtetin. Kjo protest natyrisht mbi të gjitha tashmë duhet të shkoj tek ajo që është gjithja. Ne nuk mund jemi këtu vetëm për të akuzuar, por ne duhet jemi këtu edhe t'i tregojmë vetes, t'i tregojmë dhe këtyre dhe botës, se ne mund t'a bëjmë dhe ne mund t'a bëjmë më mirë se këta. Δεν έχουν τα πέντε μέτρα του Χεσπαλώσου προποσήμερα δε ιδέ δε κυτρέστα που έφτιαται αρανουσές που του έφτιαται με ιδέ προπάρα παραμέτει προπάρα κυκάτος που στετούρασε έτσι να του ετμάρει να σουρτήμ κτώ παραμέτει τσίνει ας γιάς ορπίτος σε σοβράνι και γεμινέ δε σοβράνι σε του και ουστρώτε το τρέι. Παντάγια σούμε νεβόξμε και να φτιάμε κρουσίμε κουστατούεσαι και να το βεντώσει σε ψενέ η εμισοβράνη σε ψενέ παγκού εφαγές αλατούρε. Νουκάς και τουσίμ και πιο προτές για καφρού αρφού δικτή προεμινίστρη κορουπτούαρ δεκτή συστέμη τκάλπου. You are the fundi!
4: You are the
3: fundi! Έτου ατιέμι του Πασκούαρ σε ψενέ γέμι του προσυπρίν να σε κάντα σε ατέρα το ψενέ γέμι του παρτί πολιτικέ. Πονέ γέμι του προσυπρίν προ κελίμιν εμάς, προ τα άρβεντον, προ σπίθαν δε προ κτός ετσίνι πρενές και τρόπ του νοσές δεν ένου και τρόπ προ παρτί πολιτικέ.
5: Μπράβο!
3: Ναι, γέμι Πασκούαρ του, προ τέσ το πίντιε, προ τέσ το πεθύμι, στο αντάριε, στο κλάθε σοκυρόρε, το πάθουρ, το βάσπορ, με μουτζί, πα μουτζί, ναι, γέμι του ποσί πριν, ναι, γέμι πονιστέτ, φορτέτ, πάντα του εξεπρός Πασκούαρ, σε ψεκιό, και δεν τύρ, περκόμπι, ας δεν τύρ αιών, τα τσόι με φούτ στο μισιόν, και έχει μηνύθουν στο Πάσκου, δεν ούκα, σύντια καυσό και σπον, και ως τζάρια, μα πούκουρ, και καντόδου σιφρίς, Ιού γέννη Σιπρία, Ιού γέννη επούκρα, εκτιβάντη, Ιούνου προβαϊσόνικτα, κούρνου και γέννη προβαϊσούαρ, δε κούρνου τόνι προβαϊσόνι. Σε ψενέ γέμικτου, φορ νιοτσολίμ σούκ πούκουρ, φορ τέ ιντερέσα δε περσονάλε, κιό Σιπρία. Σιπρία κανέ μόλ, μα σούκ σε κούρ προτρουσίμε, έρσι νεμόι σε μελόρε, φορ τέ πιέντα κόρτσιμ. Ας πούς του κοσκούντουρ ξάι, πως τους έρθε και ο προτές, καάρμα με τη τιτρεγόη, σε σύ, δε σκούς το διέτ κρουσίμι νέσαι. Φραντάει και ο δρόν του Πασκούαρ, κούντουρ τι συστέμι κορουπτούαρ. You are the fundi!
4: You are the fundi!
3: You are the fundi!
4: You are the fundi!